Hej, heter Jens Jan från Vensel Bilrätt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött@vensel.fo.

Fjørde USA og Radio Central 5. Cinderella cut it off.

0: Rockballader. Först mig och kväll klockan 9 och FM 1.
1: Högst du det inte vi? Så lusta och fm1.fo.

0: Trehevda rattliga gott.
1: Smyr nu trehev i stranda maling.
0: Ja.
2: Färre expressstafetten till 6-20 över lördag 19 augusti vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryggade renneblåså vi har meldat till Färre expressstafetterna och är den 11 augusti. Färre expressstafetten är samstarvig, Movi, Färre Tele, Betre Trygging, Färre Björn och MPM.

Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
1: Varsågod du kväll? Till Algeria.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av bragtid.fo. Tryggja deg renneblåse ved å melde til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taka allan lorst, men nei,

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klare til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att det är fejl. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta jack 2, gulle white.

0: Pitt,
1: 1908. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom väggr.
2: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Aichen.

Ah,

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är som bjöd vi talar 25% i avslag av allt trävärje. Kom till trävärje från
1: Strandamaling.
0: Färre expressstafetten till 60 över lägger dig 20 august vid Estar Bridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryck att det ränder blåså via melda till Färre expressstafetterna och är den 11 august. Färre expressstafetten är samstarvig, Movi, Färre Tele, Petra Tredjink, Färre Björ och MPM.

0: Jo, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer i återkommat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner, kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Från kommunala brännestöjande. Vitsbyrja, kväll ska du komma nu.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt en lörs, men nej.

0: Velkommen til Vinnervarpet, Jogun. Og i det er fremd å ta seg synder om orsko, om orskoskifte, om grønne og svarte orsko, og så fremveges. Og etter et svar, en svaren sending her for å ta seg om imestenkene for orsko, og lykke som fyrer å røyne blodsende klokere på det. Jeg tror gesteren, Jogun, det er Bøy Bekk Jensen, og han gjør faktisk ikke annet enn å få oss vi orsko av imestenkene. Velkommen, Bøy. Du arbeider i India nu og til Røysten i Årskål.
1: Ja.
0: Og du arbeider 5 år fremme i Danmark og Ørsted, og til Røysten i Årskål.
1: Yes, jeg har brukt så å si alt med vaksne lov i Årskål.
0: Ja, så Årskål den er ikke veldig, det kunne man sagt. Det som jeg kom til å sammen først og fremst å vite, det Det er ikke bare vi i fargen, men hver stender heimeren i det og i mån til å skifte fra nær sagt svartere orsko til grønne orsko, eller i orskoskiften?
1: Ja, ja. Altså, det som man fyrir jo sagt, til at jeg kusko vi gjerne nægge av i Europa, eller i sin luttle London, og i India og i Kina, åpna det et nytt kolkraftversk om vikna, det alt brått fullständigt. Det är kanske ena förpassa och det är kanske lunch vi har myta. Men hickar du efter elframlärsningen och ut hemma helst av London och i Kina och i India, hemsa största London, så är så vi kan nutja mått någon som är kommit i sista år och i åren så är main passion att ta i grön norska. Och hickar du efter elbilöjtsen så är särskilt Kina näckfrämst. Så man kan säga att det gånger väl vid det så han det isen ju en olje ska man säga upp om en gilla kreppe nu vi
0: har oss
1: vi ja vi aktivitet någon som gång finns här och det ger ofta till att du för att pressa sin demajra och ta gröna. Det tar det ofta väckna till som man kallar för energy security. Alltså att du brukar för att tritcha, att du färre orskarna.
0: Alltså vajtinsyn.
1: Ja, och då snackar man ejsni om, oljelighting är någonstans, mellan annat snackar man ju om att kanna tarmålanga där majra i färgen eller profilera sig majra i färgen. Och vid det så öjliga avhängiga av orska och det är viktigare att få orska än att orskan äntligen ska vara grön, men tar du hever grön orska så blir du mindre avhängig av omkring av snir, kan man säga politiskt och stabil London. Så ju i världen är här man säger ett störst move, ett störst press mot det gröna.
0: Och James Charles var just här ett lock. Bara så Louise Suarez ring kan jag sagt. Nu to name to bilan, när det är bilan blå mer var flyr less spelare så att en av bilen och hela det så jävla sånt hutting det lät en helt av mer vi hopp på en chock när det.
1: Och ta sig tutning också.
0: Nej, också gå och gå större pastor av akra för brucha av orsko är bilarna i Montresna.
1: Akkurat. I minns om det är i färgen om det är omlai 20% plus minns ett eller annat. Men ja, det är flottningar överhuvud fytlen och snäck. Och särskilt hvis man tänker större äck för att poja isne. Så är det en äcka som fytlen äck och upphittning fytlar isne äck. För tjocken är det upphittning och i hejt och lont när det är avkulling. Och så är det som fytlar isne äck för tjocken till att flotta. Men jo, jeg har gjort bilar fytlar negv og her hever du eisen etter vi at onker kommer inn og gjemmer batterøyene, hvordan er det vi teimen og det var man øyelig benchfyr i början så onker bil framleier tårlig at jeg var garanti mer enn 20 år til man råkner vi at batterøyene forgynner til så bare vursje at batterøyene har livet langer enn bilen
0: en bil, ja.
1: Så det er ikke verre enn troblegje. Og nå er det så, til forholdsvis feier elbiler som kommer av marsknaden, her det nekva løsner til hvordan man kan endervinne begge beinleisbatteriene, men eisen tilfære. Det bare at det løses ikke kommersielt å se at det i drift, før du hever nekva biler som kommer av marsknaden. Så spåler vi ut, hvis vi sier vi spåler at Tuccio er fremme til høyene til Loksjåret, ta inn også nekve elbiler for å komme av marsjene i natter, og 20 år enda mer, så får jeg da suttje en vinna som arbetar vi ändrar nuschla. Tja, tja, hevet han vinna nocka av bataljonen är ändrar nöjda.
0: Jag får alltid tillta mig i vrarna. Du nämnde att jag sätter omkosta gånger ut i större vi är. Ta i ett läge och jag kunde blöjna och tog inte milan i hela tiden och hitta efter kvart jag skriver och sagt om orsk och jag kunde ha. Så här vi förändringar av att ta i ett omlag 21, kanske 22. Ta sig av det förr. Nu är vi väldigt färkomna orskskiftet i förr. Spårningen är om det är så löst. Det är väl kanske av det. Men det har hänt också sådana att det har ständigt mest som stilt.
1: Ja, det kan man gott säga. Det kan man gott säga, ja. Här är inte hänt sån ägg som man är vana. Vi har haft onker vindmiljö ut på oss som så kör blivit till näka. Och som är antingen stäckat upp eller en korta paus eller halvt stäckat upp. Vi har inte näka ut på nu. Och ett sår som till dem sål, det är man också påpasslig via att bjöa ut. Det är okej att folk har det av sina tjejtjö, men det har blivit något lite. Så ja, hvis man tjejtjö av framlärselsöjna så tjejtjö vi inte att det flits i något särskilt här.
0: Jag läser ju en grön, jag har alltid till att vara vännerhuset som har sett han ut i industri. Och här blir funnits öjliga nekvärt manna gångt någon i ödlingsdel. Alltså... Ta gångor i stegen och ta en gauts innan kommer en steg så ska den nästa till och så ska den trea till. Istället för man arbetar samman, det ska göras arbetshandlingar och det ska göras bitchelöver och bitchel samtidigt till skolbrötast och så vidare. Är det en parstad av det? Är det lite andra djupare ting som vi ska se ner nu också om pengar och vi ska slä?
1: Ja, och vi har ju fringar nämnt och överfringar nämnt, men visst är allt arbete var just... Arden och till ölimsk som man gör runt om i världen. Så i USA till dem nu arbetar jag i Örstedden och grejer. Och i USA är det så lätt att du ber, som företag ber du alla risikoerna. Så unga kanningar vi har gjort av Arden. Du får nötter att köpa där ägång till att, hvis det är offshore så är det hävöge och annars är det landöge. Och så måste du kanna om det kan brukas och hur väl det kan brukas. Så då måste du göra alla kanningarna själv. Så kan man säga att det här kanske är bättre för att slå upp i ontan att det stäcker upp. Att allt det här var just ordentligt till dem har man kunnat korslagt allt förra land och länder och sagt att detta ska brukas till vindmöller, detta ska brukas till sol, detta ska brukas till åkstanna. Och så det här kom ju på plats. Och då måste du göra Arins mätningar bäge till Jorraluv och till Nottura och om det kämmar Gustav ser ut och så är men ta i det så är det kom allt på plats så kunde du bjöa ut och så kunde folk försöka bjöa in och börja byggt på den här vägen ja, vi har sett att det är öliga länge tog och vi har sett att det är nämligen att stäcka upp och är lust.
0: Det nuttjas har vi då hörst om här som det stäckar och folklar kan kanske säga att det här är klivall och säga samtidigt.
1: Det
0: här stäckar i pur upp.
1: Ja, akkurat.
0: Och det här kunde kanske säga sin show där visst man har varit mer omvuxen från början.
1: Ja, ja. Men vi här var ju fringar nämnt, överfringar nämnt. Vi här var kärre mövlaika. Kanske man ska spela sjön, ska allt kunna kärrast? Och hvis man så väljer att det här inte... Vi gör förarbete som inte gott och vi gör frimelen så enfalt han att han som behöver lagsta pris att han vinner. Är det så ganska okej att man inte kan göra?
0: Ja.
1: Och så kör man bara fotlar för att det.
0: Ja.
1: Det här kunde vara en möjlighet att göra på.
0: Men det såg jag ofta i förrjun att vi är ju skift ner små, landdöjtsjåkna är kärliga störst, det är 400 kilometer som vi snackar om, och vi känner, vi öjar, vi kommer för tatt upp och så framvis, vi tar dömen när vi öjar, här skulle jag också sätta snäckra vindmedel upp, det är puran i fyra.
1: Ja.
0: Och det var inte där stod nere i bygden.
1: Ja, akkurat.
0: Så har man hört den här möjligheten för att färra till havs för milden.
1: Ja.
0: Men det är inte bara värre.
1: Nej, alltså den enaste grunden till att du färr till havs vid milden, det är att folk vill så på det. Så det är nekv dyrare. Och tar man snackar om prisen och orske, så hickar du efter hva kostar ullövan, hva kostar det att vi lykkehalda, och så råknar du utifrån tog, råknar du en kilowattimme pris. Så vindorske är inte gratis, tog att du finns vindmöllerna upp och så mäller det bara runt. Allt kostar. Och tar du råknar tan prisen ut, så ska du råkna vi, hvis det gånger rymliga väl, tar du kvar vindmöllerna ut av havet, och det är inte för djupt, så ska du råkna vi tvär till trutjafferna så nek som tar där stand av land. Råknar vi trutjaffer är ganska mer realistiskt. Så här som vi tar och säger nöker 20 öre, så må vi råkna vi, hvis det gick helt väl, hvis det inte blev öliga kött djupt tjocken, så skulle vi ganska råkna vi en trutjafferna per kilowattimme. Men det blir kött djupt tjocken, så vi kan gott råkna vi att det kan ska försörja eller mer. Så hvis du vill betala mer, och hur skulle man vilja ta?
0: Ja, det kan så bara vara ett svär på det här, när jag sagt att det är man kan vara till, man kan vara omkvarvets bevuster om att tingsen skulle vara värande orskar till så gott nog. Helt är så till att vi har mest att lösa nu, att det är vajtingar skilt, eller vajtingar möjligheten att vi får allt det som vi skulle bruka. Alltså, i en politisk avstånd har vi så får vi inte allt det som vi vill göra.
1: Ja, och ta jag säger till mig, jag betalar mig, ta också bara om en sammanbering av skulle vindmyndar vara landa, eller där skulle vara hävn. Och här är jag vana att vi förrjön, att det aldrig blev nejgjort att kvar vindmyndar ut i hävet. Det är mest bara att orskan blev en ägdujare. Och det enaste grunden att du gör det, det är att jag faktiskt inte vill jag sitta på det.
0: Ja.
1: Och det blev en nekvdöjare till strömbrukaren.
0: Vindmiller är det som vi känner mest till här och kostar de åka löjer, men solarska vindar är den framöjst.
1: Ja.
0: Kvart i filmen solarska i mån till vindarskna.
1: Ja, och solarska har vi mänt sig extremt nekvd det senaste åren. Det är samma vid Batarujon. En fyra månader vid solarska är att ting inte mäla runt och flytta sig. En vindmilla är en store dimser som mäler runt och ta hävd och vill ha kallt och slit och det är mekaniskt ta omsätter vinden till elorska. Solpaneler de är lite här i fri omgrad om man trackar solen alltså fälkar solen, det har blivit sin dörrar men det har varit som är på sjur men han, i det enfalt här ligger det i fri och så framleder ta solen lysrata eller ta det ljöst. Och här ser man särskilt här som du har nekva soltummar att kilowattummarprisen blir öjla lafers. Och vi kan gott snacka om 20 plus 25 år eller också. Och tar man så kombinerat det här vid batarujon så blir det näga dyrare, men så har du orska allt ökt. Och i färgen har det här varit öjla gott att finna nekmaera solpaneler. Tog att särskilt om sommaren bränner vi nekva olje till elframlärsel. Om vetren bränner vi sjående nekva olje till upphittning av husen och i oljeföringen och så vidare. Men hvis man också har om elsöjerna så är det särskilt nekva olje bränt om sommaren. Tog att då har vi slugan nekva vind och slugan nekva vatten. Som annars är det stora kältena tjock. Så det har varit öjligt gott att ha haft nekv mera sol i förrjun än solorska än vi har nu.
0: Nu känner jag inte själv till solorska, men jag har sett till dem som Danmark. Här har gjort den stora marscher vid solpanelen. Vi såg en av den inne i Kampstall. Det här var näka sett upp vid nökron panelen. Men det var så öjligt luftens skala kan man säga. Kan man fyrstilla så här näka steg i förrjun här man kan sätta stora parser upp innan sagt?
1: Ja, saktans. Och till näkva matar man kunde görs det på om man nästan ihåg så här praktiskt skulle man görs det. Man kunde haft det ut på här som man säger, vi lejt efter 100 000 färgmeter som helst kunde vänta sår efter rymliga slatt. Ett allsvörst till sin färgmeter allsvörst kallade han och ena för er. Och så tar man ju finns fäder att öjem så kunde du bjåa ut att de sätta solpaneler och här. Det är nekva matar att göra det här på. Eller man kan kombinera sig här. Men att man nu ser och i Heidelondon är att säger och solpaneler, det är sjukast att leva samman. tog att sägaren viskar som röktingar folk och äter runt om solpanelerna så han inte växer upp för dig. Och så tar ut det er för hakt så finner sägaren under panelen att
0: kroka.
1: och skugga.
0: Ja.
1: Och jag känner inte lika nästingar som man nu görs det samma och i költon, vaton, lanton och ventoton som åkare. Men det är väl intressant att se om det kanske ryckar på samma mat. Att du kanske först lukar mig på sjur hvis man också har om köttet. Så det är väl intressant att görs det förrigen. Men vi kunde sagtans haft solpaneler ute och flöten och runt omkring i förrigen. Det kunde vi sagtans.
0: Du har varit lusten in i att Janne, det är vi att tar man färre sig värande orskna, kanske sälja vinterorskna. Hon är tar vinterer, hon kommer vinterer och det som ofta vill ta som guss gammanen och som man kan bruka när tar inte vinterer. Och det är bara ta ruinen som är då och så är det.
1: Ja. Och här är det flera som hittar efter och inte har brukat det att det får sig batterier och sitt hus. Jag var i en börja som anbefalla i som man kunde hava en marskna av sölelinen. Och det blev så inte tidigt vid att lån blev brått. Men det som det handlar om är att priseren blir variabel så att han alltid reflekterar framvarslekostnaden. Och grunden när man ger det är att man inser att folk inser att bruka orska ta en bojlig är en grön tjockon. Och att man inte inser att bruka orska ta i allt kommer från, och nu snackar jag särskilt i elsöjna, ta i orskan kommer från olja. Och det som man så kan göra till er, hvis du har batteri, så kan du ju köpa orske in i batteriet, ta i det bojlet, och du kan sälja utan nätjakter, ta i det dusch. Och så att jag ska köpa mig ett batteri till mitt hus, det är kanske 20 kilowattimmar lågsjåret. Jag äger ett batteri långt nu, som är 24 kilowattimmar, och det är 4 jul. Då är det en elbil.
0: Ja.
1: Och att 2015 fann man på ett koncept, en som heter Willie Campton som jag arbetade samman vid för 15 år sedan. Han fann på ett koncept som heter Vehicle to Grid. Här som du kan koppla en elbil till och bäge köra orske i batterien men eisen tagga orske ur batterien. Vi arbetade samman i 2012. Ta värda kommersiellt kunde du köpa produkter som var klara till det. Det kanst du i det. Du kan köpa elbilar, du kan köpa elbilluare som är klara till det här som heter V2G, alltså Vehicle to Grid. Men nu är troligen till lågava. Så där snackar man om regulation och gör en London att man får inte ordentligt till Vehicle to Grid uppe och köra. Och i förrigen har du öjliga kört och lagt kunna finnas till uppe och kort. Och det är som mest är att du kunde mänka månande om oljenörslarna då jag knappt har haft otroliga nekvbatterier som kunde finnas till bojlandsträm, kunde sälta ut. Och alltså du kan faktiskt tjäna på det. Du kan tjäna på din bil.
0: Ja.
1: Och att vinna till inte ett nollsumspel. Att vinna till att ju mer du gör det här, mindre olja brukar du. Och bojlar blir mjäl strämmer. Så att vinna på det här. Att det inte är ett nollsumspel här som åker för att tämpa till att andra för att vinna.
0: Nej. Men som du säger, det är inte kommit igång. Och det är ganska lövarmässigt alltså, som det inte är man färdar rikka.
1: Ja, alltså nu.
0: Eller regulations.
1: Ja, men vi har en samgång. Så måste vi tänka åkara bit till ett land. Vi har en samgång och snacka om att bröta lågarna. Och ta allt det att det är väldigt skilja gott att man bröta sådär att man inte kunde sälja innan det. Så jag säger att det är vehicle to good bär till. Så har vi i halde vid att det är första land som kunde finnas där till fullskala uppe att köra. Du häver det köra andra runt omkring, men vi snackar bara med om fullskala, tror jag. Vi är pickade ett land,
0: yeah.
1: Och det är nämligen något som det inte jag ser vad ofta sagt. Det har sagt small scale, but full scale.
0: Yeah.
1: Det som vi gör, det kommer vi göra i alla land.
0: Ja.
1: Och ta blod av fotlerskala, och det är spännande att sucha Gustav Virskar tar.
0: Ja.
1: Men det svär att han har pickat ut labekt i Tyskland eller något annat.
0: Nej, nej. Men skiljer det att ta i andra vintrar och bilen stannar där så tar man strömmen ur bilen och säljer den innan nätet så var
1: det
0: någon?
1: Ja, det är det som man kunde gjort. Det är akkurat det som man kunde gjort. Ja. Det är inte alla elbilar, det är inte alla elbilslövare som är klara till det här släckan. Men du kan köpa bilar och lövare som är klara till det här.
0: Ja.
1: Och hvis jag bara huxar om min egna bil som här är för oss störst batteri och jag hittar pump i hemma hvis jag kom till det här och kopplade min bil till så har jag inte upplevt strömslid om det så var det ju ett dök.
0: Nej.
1: Och det här, vi upplever aldrig när strömslid i ett helt dök. Vi upplever när det tog
0: Ja, vi mestalle. Mestalle. Mestalle. Men Boy Beck Jensen heter Vinnevarp vid som till lust efter och Jester här i Vinnevarp är Boy Beck Jensen som faktiskt alltså vuxen då vi finns vi Orsko och skift Orsko skift från svartstad till grön Orsko och så fram vi så arbetar vi där och ut i India och en störst då fyrdök nu land någon här. Men hvis vi får lösen vi är en vind och sol. Vi tar det också fortsätta att spela lite tjattnorsk verk uppe för ju. Ta ber väl till sig som.
1: Akkurat.
0: Är det så enfalt?
1: Det är nog inte så enfalt. Annars är man kanske av görsta. Jag har själv arbetat på hemsens största tjattnorsk verk som heter Bruce i Kanada. Det är Ontario Hydro som är det här var att tro i jag vet inte, någon utkört loksåret. Jag har ju sin drömmenligt i tjattnorska. Man börjar att arbeta med det som heter SMR som är det sådana luftlerreaktorer. Och en outgoing air tid du kommer vi nutjon tinkon till är att du kommer alltid att ha badna sjuks. Och jag hade absolut att tjattnorska är näga man ska hitta till färgen. Jag hade absolut att det är till intressant. Jag menar inte att man ska vara first mover. Jag menar inte att den första strömbrukaren ska betala för badna sjukna. Och det kan jag syns ekvistligt, men ta och 1000 SMRs är uppe och köra i världen. Låt oss vara sindra optimistisk och säga långt bär sig 500. Ta alltid absolut att vi skulle värdera helt realistiskt skulle vi göra det här ägstnedligt. Vi skulle inte vara uppe i den första tutsche, den första 20, den första 30, den första 100. Det blev för dörst av strömbrukaren. Men vi skulle avgörst följa vi och inte ett hus man är en rejälare lösning.
0: Kvärt är den stora firmånen vi som har en tjattnorsk verk om?
1: Ja, alltså det är det att de var inte orska att lata in. Och det är förutsägligt och det är baseload. Det är oavhängigt av vinter och väcker och här är det inte utlatt.
0: Men förr hörde man alltså ta i tjattnorsk och verkligen att komma upp och så vidare. Så var alltid diskussion och check om hver körde man med det här borstekastet som största av sin här.
1: Ja, akkurat.
0: Är det här stadväck en trobla, inte?
1: Det är stadväck näga
0: som man
1: snackar om. Och man häver ju en borstekast som är avgörande. Ja, så men det är Och i nökton är det till stora nökter vi tar som. Det är det inte. Men det som man kanske säljer över Vengeville är att det är vid sikten. Då har vi ju haft några vannlockar. Och jag tror att sikten ska vara så god. Så det som jag säger i Europa, det är kraftverken som är byggt nu och senast som är otroliga fa. Här har vi öjlan exankar. Och hvis man hittar efter utrustning och hur det kostar faktiskt kraftverk och allt, hur det kostar dimsaner, så är det en öjlig stora parter som är till att få löjver, till att göra kanningar och att träffas där vid öjlande kompengar. Och så man ska träffa i läge, men man måste inte så gärna blöda där ena byråkrati. och att lägga en förnuftiga linje. Och det är vi ofta nog så god till för John. Han kunde ju kopiera bara precis det som danskaren gör och dividera det vi hon tror är luxuriet. Men han kunde är vi god. Alltså jag har alltid akkurat innanför elvajting har vi alltid vid en goda elvajting är låg. Hon kan gott förbättras, helt säkert. Men det är förhållsvis enfalt. Så här har vi gjort något som rikar till åkara skala. Skulle vi bara kopiera hur man gör i Danmark och i Europa så hade vi en marskna av framlärselsöjerna och det här är ju öjliga dörsta driv. Så jag tycker att innan för chattnorska att vi hade kunnat gjort några lower, några reklar som hade varit enfaldare som hade passat till åkon så är det man inte pjöts där brukt och nej och nekva orska, nekva pengar och på allt det här, vad man ska kalla det, administrativa parsten.
0: Ja, och det är alltså några ting som ger att det inte ska stäcka upp. Jag kommer att lyssna till det här sötna. Men ett annat som vi känner till förr nu och som ett svenska firma i Kjörstölja Kanneka vid Västmanlandsund, vid Sjövallfalsorsk. Är vi kommande kring vi att du gör sig någon?
1: Nej.
0: Nej.
1: Alltså nu må jag vara ärlig. Ta i arbetet görs det så har jag arbetat av R&D. Det är vid granskning och männing och att jag tycker kvar vi kunde arbeta med. Och då hickar man regelbundet efter allt i orska, man hickar efter körfallsorska och så vidare. Man är kommen allt i världen förstått. Och ofta ser man parkerat här lukat och kör och hekka efter kvart så händer. Nu nämnde jag Albion vi väntar är att du har det här som mäller runt. Den Albion hon är exponentiellt större att det här som mäller runt ska vara under i haven och ska vi lukka alltast och ska rycka alla tygna. Så nej, här är man jag vet inte vad man ska säga, man omkar vi kommer. Men man är kommit så rejävligt stort. Och allt som folk ofta inte skiljer. Nu har jag brukt mig en person med någon vuxna liv innanför det ökje. Bäger vi framlärslig av dem som jag har arbetat med samman med vindmiddelproducenten. Och producenten av öronsläge. Jag har arbetat för Siemens med land av atomkraftversion. Och det har jag för Siemens. Jag har arbetat för Envision Energy som är hemskt tre största vindmiddelproducenter. Alla generatorer som det gör det sända till mig att rockna djöknen och arn därför vi framlärslig. Det är extremt stora månader att få ena prototyp att rycka och att häva ett kommersiellt produkt som bara klappar. Alltså det är år om nej, alltså det kan vara decades. Det är kämpe månader. Och att skilja folk ofta inte som inte har så runt när. Det är alltid jämn hyggt att du mäler runt i Västmanlandsund där. Så kämpe hundra av dem.
0: Ja, nämligen. Ja, jag vill så joinst en tabbe till till anstärklingen att göra sig ägna i nästa kraftverk och gasägen och försvinna sig själva vid strömmen. Det blir väl till.
1: Ja, akkurat.
0: Men det är som komputaren, och det är för en komputer att verka, men det ska vara större nätverk, så är det annor kraft som ska till.
1: Ja, ja, och ta en entusiast ger och gårst så lägger han kanske inte ui om man ska skruva på att annan kors kvöld.
0: Nej, nämligen.
1: Kan man vara kontrollerad, ja?
0: Bära det rickar.
1: Ja.
0: Men så kommer själva världen inte. Vi vill, ta vi trösta kontakten och ska det rycka.
1: Det ska rycka och det ska rycka chef.
0: Men hvis vi får lyssna till att det som vi datta av i färgen. Det var större planer om att vi skulle ha vissa vindmiddelar på Kajra och därför att det var rätt en ägg. Men sannolikheten är tan som är avskilt och kurser att vi klarar inte att framlöja så mycket ägg av gröna i Orsko att det svärar till det som brutsar av Orsko växer kvar stvar.
1: Ja.
0: Och det är sin trobult.
1: Ja. Och nu har vi sjön över sjön att någon har blivit spurt om utbyggningar att landa till land någon och även också kritiker kan man säga. Tror jag det säger att hon var allt för, jag hade ju sagt, aggressiv och lockshort. Och det är mycket funkt att han var en aggressiv attlan. Vi har bara inte sett helt det i rövr. Så nu har jag hört att enkla att de rövr sig i näka. Nu skulle jag hellre att uppmuntra dem.
0: Jag tror det var.
1: Ja, så det blev också så mitt i om det. Jag tror att det här är inte helt näkt så igen. Så ja, vet ja, och nu är ju en annan form av rush.
0: Ja, det har varit att komma in då. Det är en bättre fälla att jag ser.
1: Vi vill fälla om att jag ser. Och här häver man några innerkon vindmiller och det här var riktigt gulligt.
0: Ja. Alltså, då ska jag göra rätt färdigt att säga
1: ja.
0: Att det var att sätta upp Arne Tukomst fram med.
1: Ja.
0: Jag vet inte om man
1: ska säga att det har varit lojk, men så att det går långt i German först i Osborn, man säger att lojk är däckt.
0: Ja, det har jag fått att göra. Men det här millerna, det här dricker inte och det här mäl inte och det här framlade inte i Orsko.
1: Ja, vi har vindmiller i Näshea som är nere i NRK. Och så har vi ett äsning i Porsche. Och i Timebound Stone och framlägga där. Men så är det här i huset här. I halvdelen att Trutchar framlägga bara nu. Är av 13. Så där har vi haft stora avbjörningar. Så vindmillen här till Enercon är gjort där till... Det är gjort där som landmiller. Och där är luftkultar och luft tar sig att förisk luft hon kommer fram med att sensitiva komponenten. Och det är tålat där. Så vindmällarna är
0: lite... Är det saltrörelsen som är i luften?
1: Ja, det är kvartal parstjärn.
0: Simpel förklaring.
1: Ja, det är akkurat. En enkel förklaring att det är det. Men det är en stor parstjärn av grunden. Och det som vi så här var just det, vi har sökt vid dialog vid elvitingar ett lite. Och spurt om vi kunde omvälas av vindmällarna och... Ta nytt att experiment reparera där till så brottnade efter innanför några kvar. Så vi där var spörsmål om vi kunde omvälla där och förbättra där. Och till, så kan man säga hur pjöst det att spyrja om det.
0: Ja, det var en spörsmål.
1: Ja, det var visst att man ska spyrja om livet till något snäck ting innanför att det är rödje. Så det har vi gjort. Och det var kanske inte så förlippt på ett höj. Och det som vi så har gjort är att vi har sökt om löjve att sätta trutjar, nutjar, stora vindmiller upp. Och det är så inte värre av Enercon, det är så värre av Vestas. Eller, ja,
0: det är så värre av Vestas. Det är också talt det som är luften i färgen.
1: Ja, det där Vestas vindmiller är gjort där till offshore. Och det är så färg in till elvitingar ett lite och här bor jag vid spänt. Och jag har sett att folk har klagat sig om mig där på Facebook och hur svana lever där och allt det där. Och det är mycket möjligt. men släppa vita sätet som vindmällena upp och det kommer att kosta om man får 100 miljoner. Så är det strainbrukaren som bär vinner upp det. Tog att hvis vi släpper sätet som vindmällena upp så spär det sig en i 80 miljoner om varje olj. Och därför är beinleis till Strainbrukaren. Så här är inte en överbetalning eller näka såret som talar om. Men bara till att Strainbrukaren kommer att vinna på det. Och SEV äger detta första välja.
0: Ja.
1: Och vi tar ju att SEV, så här är inte en skumma flöt.
0: Men kvart är det elvårdigare ett litet ska tjäva löjv till er?
1: Ja, det skulle tjäva löjv till... Här är det några ting just. Det skulle tjäva att trycka att här är ungen krossstol som gånger fyrs. Och inte vet se hur det pengar in i felläge. Och här vi att strainbrukaren för att stola till ena vindframlägaren. Så det är ett som det skulle trycka. Och det är inte det jag säger inte. Och så är det ägstnet till att vi bröjtar center, löjver som är givet, vi bröjtar center till nu har det blivit så att vi är i stället för 13. Och så inser vi ägstnet att lunch om löjv. Så det är några ting som det skulle ta stöv till.
0: Men detta tänker allt tog?
1: Ja, det gör det. Men jag måste säga att det har varit skjort. Nu tar vi det att ha pratat med dig. Förr när tar jag säga att det vänder efter och inte skeptisk. Det tog slänga tog. Så jag råknar vi... Jo, kommer att köra under sommarferie. Så jag vet inte när vi får svär. Men jag råknar vi få kött svär från Taimon. Och det som vi... Men jag efter nu är det långt och färdig. Jag inte...
0: Det var ju halvlöck också.
1: Ja, sen är det mer än ett. Så till er och jag tror att vi får vindmällnar upp.
0: Ja. Men alltså, hvis det får sig att trutsa vindmällnar, kommer det här så är det att det är 13 som är då?
1: Ja.
0: Och det större med det?
1: Ja, det är det 4,3 megawatt lockshort. Så det är lika stora som hinner stora smerjer upp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det kom till att lugga som flott tensioner sitter.
1: Ja.
0: Och som du säger 28 så kom till fär kom jag åter. Men till ankrar miller som köra ankrar privata ganska och processer som nämnde jag säga vad som är Porsche och Nissan.
1: Yes. Tärda.
0: Och är det så är det miller en tär som är det makt som över
1: och jag har ice ne från Enercon. Men tär ju visst nog körde på en annan måte. Och FO hever från Vestas till försåta som ett land där som en ölande kom som vi till jets.
0: Och tack ja.
1: Ja.
0: Men nu säger du precis här tror jag kommer att säga att jag är startat detsamma, men hvis man fristittlar så här att vi skulle haft vinterårskål till som däckar i allt årskålbehov i färgen, hur snäck var skulle man ha haft av Daimon Trimon?
1: Ja, det här blir stil.
0: Har vi stil?
1: Nej, tror jag att vi får bara vindorska ta i vinteren bläser. Och det bläser ju inte om sommaren. Alltså så skulle det haft ett otal av vindmellan.
0: Och på rojen.
1: Ja, och tror man nämligen kombinera det. Vind, vatten och sol. Och så på rojer och ser vi ju en SRC-er pumpeskipanen. Hon var näka dyr som det kom det här i Milnon och så hittade jag efter om det kan göras en bolligare men lövde man i sin här vid vehicle to grid där här vi har folk kunde brukt så en elbil så fast hur långt och en batterikapacitet som är större än att pumpvärst ja. Det är så att det inte är samma kvaliteter av strömmen som kommer ut, men till en öliga skjult, lösning och en lövmar.

0: vatten i en tid du över iveskott av till avgrunna jorska. Och att du så att du så
1: brukar att du tar i.
0: Ja. Ja. Till så och på samma och på samma dan är det akkurat som en batteri. Det är bara att du tar ett hans strömmen efter så kör du det jocken till som är en synkron generator och det är det som ger tan man kan säga den penaste strömmen. Tan deiligaste strömmen.
1: Ja, jauner, eller
0: vad? Ja, det är jauner, men inte det som är det jaunströmmer. Men det är en jaunströmmer till gott att regulera vi. Det är drömmageneratoren, visst du också har om elvajting.
1: Ja.
0: Och i mejan, det som kommer från vindmellon, det som kommer från solpanelen, det som kommer ur batterion, det är efter hånden är allt och jöknen en konverter, alltså jöknen elektronik.
1: Ja.
0: Och det är öliga gåvor nu, men är det bara inte samma som en synkrongenerator, men det blir bättre och bättre i här som det kommer i jöknen elektronik.
1: Ja. På jag kunde också ha spurt till en sådan spurning och till sådana nu tar jag sådana synter och läser luft. Hvis du hickar vid tynare vita och tynare röntgen hickar tutsch och är framme tyn kvar är du vid färgen ta det snurr om årskifte?
0: Ja. Öliga god spurning. Jag vill säga att har du öliga avhängigt av kvärt och åkara politiker gera, tåra gera, välja gera. Och vad man vill. Alltså, hvis man är öjlig upptäckt när man vill minka om CO2-utlatt så är det ett ambo som riggar och det är att du ska också kunna följa pengapunchen att det är ringt att utlatta CO2. Och att du äste följa pengapunchen att det är gott att det inte utlatta CO2. Vi skulle inte råkna via folk för att bröda öjliga nekva ätfärs. Vid inskja det här och sin egna bil och det var dejligt att allt kort och i bussen och så vidare. Att bo i kollektiv eller vad annat har kontrollera. Men hvis vi gänger ut från folk leva och glunda som de leva nu så är det helt avhängigt av vad politikerna säger. Jag hör nu till dem säger att vi är men de som inte kör så väl fyra, de skulle nästan släppa låttäcka i gröna årskiften. Okej, hur så gör det här? Helst vid några stolskipan. Okej, hur ska hon fortsätta för? Och här alltid är att den bästa eller att han lösningen som rycker bäst till att köra CO2 utkallt. Så det är så att ta ett kilo ett kilo CO2 ut i luften så betalar du en krona. Och det här finns och bensinprisen, därför bindelis och dieselprisen. Jag ser inte det här som man ska göra, men jag ser till att anpå som rikar. Och hvis du så tar det här kronor och brukar det här bindelis till årskiftet, så kan det gänga öjliga nekskjöldar. Men det kräver att politikerna inskjer det. Och jag har inte intryck av att varandra samgångar inskjer affärer i handelrättning. Men ska du kunna stolskipan in så skulle det betalas. Och vi inte täcka fortsättningarna för att du som du röjner är bäsa. Det är alltid ju mening. Mer än att täcka det av lön tjockrum som arbetar i bonus till att det är fri.
1: Men vi först ser man att det här, jag tjejer väl att det här argumentationen där, men vi först ser man det går efter att ha pushen och pusha, så hvis du letar CO2 ut så ska du tala. Hvor kan man bruka bäg i push och gulare ut, Simon?
0: Ja. Och här är du ett CO2 utgjalt som du har brukt kvarje krona till grön omläggningarna. Så här är du en push som fortsätter en gulare ut. Så här är du bäg. Och ta i orsk omläggningar väl lio så har du inte bruk för pushen mer, han är försvunnen och då är helst bruk för gulröten mer, hon är naturligt försvunnen. Då är ekonomer är en stor öjliga vänner för att öra märka avgjöld. Det skiljer väl.
1: Yeah.
0: Men här har du ett avgjöld och en stol som kancelerar, som dodger ut tar man i kommande mål.
1: Bøy, jeg kjenner at dette var ekkelig opplysende og spennende å høre.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6 år vil leie deg 20. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er 11. august. Færa Express-stafetten er samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjørn og MPM.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Fra Gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábendand. Við veit að dikta gá vindegi og hórar til allan törf og göskan í hásett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller tannglas, ontsjó lúti ontsjó størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla gulle.fo og vi vindar til bóina við við einum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta check 2, tofter, gulle void.
4: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
5: Mig Esther hefur eina fyrir attur við neku í milnum í samband við krutjumillin USA og Íran og áfrýin annars herum lægir. USA hefur hernar stöður ymsastæðni í Mieser mittlun anna og í Bahrain. Og just í Bahrain hefur bói Bergur hann bú og í flæri ár. Bahrain og særlig amerikansku hernar stöðunar her hafa verið fyrir aðlopun frá Íran. Men hvað hefur hánamæðurinn í Mieser mest til krutsi? Mest er þú nekka til þetta menn þú varst hann nýr bói Berg?
6: Já, jú, sem sagt fyrir þetta með við hér. Jú, Það mesta hæltnæg, altså, það blast öllu hæst á í endan af februar, byrjan af mars, þá allum frá Iran og bara einn sælja með. Men svo, vi fór svo á landinu náttuna eina vík eller tvær vík. Men það var altså, það fór orðlupið að spúst þá. Og við hörðu eitthvað om náttuna, sælja með þessi antiskjötssystem som læmar næg.
5: Ja.
6: Meira enn faktisk enn ta og slendrongstand, ja.
5: Men her og løy som to arbeider og her som ditt byggva, hver skåttri illa mest tid kom det ikke her at ikke hun illa være etter bøgnløs alup av hernarsrunna til amerikanerne?
6: Ja, det var alup av hernarsrunna til amerikanerne, og vi bygger faktisk vestersrunna av Bahrain nok som løyt, ja. Og hernarsrunna til USA litt til estersrunna, så Sjalt om detta ganska väl, 17 kilometer väg, så hörde man ölja väl. Yeah. Särskilt som jag säger, antiskuttssystem, det är larm och ölja ibland.
5: Och
6: så var det alltså alarmer från alla tunnar som har hört alla sina alarmer.
5: Yeah. Boy, har du familj också nu? Och barn?
6: Ja, jag har tre barn och kone.
5: Ja, så är det kanske inte så rädda stått lite särskilt att man har barn att det här för bolter och bandarbatan som är när som det är.
6: Nej, tack. Alltså vi får ur landet någon kona som är hon i Brasilien så bötten som är faktiskt nu 20 månader och bor i Brasilien. Men det är så för att det arbetar. Jag arbetar så i Saudiarabien men bygger i Bahrain.
5: Ja. När först du till Bahrain till Saudiarabien arbetar? Hur länge är det?
6: Det är vi här 2,5 år nu.
5: Ja. Och var är arbetar vi?
6: Jag är bara en konsulentfyrd med KPMG och arbetar vi i oljefällan i Saudi.
5: Okej. Okay. Men gossi är vi skiftning här akkurat nu. Nu är det förrjun gossi och till det kan skall lite vad det men
6: ja,
5: är boldras lite sad vecka i Bahrain.
6: Alltså nu vi det kom till förra ferie så det körde akkurat på nästan med att jag gör men det här var ordla fria lite så jag men det fria att han blev lite som eller vapna kunde bli avtala. Och så är det blåsa sin droppfatter och så kommer jag till en memorandum of understanding vad jag ska akka där det förskår. Yeah. Men så var det fredligt. Men som du vet nu så är det blåsa uppfatter och faktiskt för någon fan dön så gärna ta var det faktiskt. Det syntes som mest tatt vi och vi började så. Alltså droner som blir skottna nyer men länta tatt vi här som faktiskt va.
5: Ja. Hev du sampat vi folk som du känner och kollegor så här med du ärst i förrjön?
6: Ja, jag ringde bara en tjej som kände. Och i tog omrandet. Jag hörde där bara när det var hänt också här. Men helvets ångren kom att skia. Så på tammatan så alltså, jag omgående först. Och hon så är super osäker när jag sa att det är bara också. Så det är inte att förklara. Då blir man på en månad nog kött vän, vet du. Och på andra månad är man inte så att okej, vad sker? Vad ska man göra igen?
5: Ja, nämligen. Vi har hört att han är kvar i Israel, alltså det är alla på över här. Det är inte enkelt det, så vinner man svitter på ändå om att man ska upphjälta sig i chattarrum och så här.
6: Netto. Ja. Så kör vi i chattarrum här i Bahrain, så det är väl också, men det är väl också bara typ att hamna där, no?
5: Ja.
6: De flesta är alltså med sin drömmar skott ni.
5: Men är det att han affär attor till Bahrain och Saudiarabien nu?
6: Det är ett land, ja. Alltså, det är ett annat land där vi kvar och det är väldigt säkert. Alltså, nu syns det att se att det är krutsch här nu. Men yeah, annars yeah. Är det ett land här, det är inte stolt där och du kan lägga ting för att du kan ha hus där uppe och folk är öliga och öliga fisk. Och det är ett annat land där vi kvar, ja. Så yeah. Vi vill gärna för att.
5: Och Batten och Sart, har du gått i skola eller Batten och Sart här?
6: Ja, jag har gått i skola. Tack så mycket om Kansas skola, så det är rätt mer syns det.
5: Ja. När Sartre fyrde till färre städer, eller tog färre kurser?
6: Jag är färre nu i Julimanna, jag har inte sett Julimanna, och så kör med familjen till skolan och berättar till sig ska ända august.
5: Ja.
6: Men självande, hvis vi inte är frier så må vi lyckas om också situationen.
5: Ja, sist självt. Och hvis det är som amerikanska forskare när vi är framme vid Nuflarfinare, att nu får han bära här och allåpna Iran, så kan man råkna vid att det är svära attor.
6: Ja, ja, det är det. Det är så ett näst väl det svära attor här till.
5: Ja.
6: Nabyggelanden kör bara en, som vi har sagt, alltså där arabiska emiraterna eller UAE eller Bahrainer där emiraterna är först med
5: det. Det är samma inte,
6: ja. Qatar och Kuwait.
5: Ja. Så man må bara lycka som sådär kosta utveckla sig.
6: Ja, nästan. Det är inte att se, ja. Det är inte kördliga.
5: Nej.
6: Det är inte att se vad det händer.
5: Ja. Boy, jag vill tacka dig för att du har stundra vid Rejtjock nere i FM1 och inser att du kunde allt det bästa och stötta på det här stället.
6: Arda, Sjövan, tusen tack för att du tackade mig och du är välkomna en gentleman.
5: Dejligt. Tack för det. Och gott vikskifte.
6: Tack, lika med dig. Bye bye.
5: Säg alltså Boje Berg som bor nere eller arbetar nere i Bahrain eller bor i Bahrain och arbetar i Saudiarabien. Dömeren som följer rast i en valg om kvittvaska penkon är äntaligör. Akar valde för icke i landsraten vid dömen. Det var en kvinna som var frukänt för kvittvask. Kvinnan var i juni för att stäcka flåvattnen i Vavon. Hon var vid till Danmark och var i 120 000 kronor. Pjösar 24 000 kronor i danska penkon och 8 000 euro. Lagreglan helt på att penkarna var bönlös utslid av olovlig och virksamhet, men kvinnan nokta i sig sekan. Målet för i färgarratt, men här säger färgarratt och Akarvaldi kunde inte lytta propern om att konan hej svika sig till penkarna. Kvinnan var till frukänt och nu har Akarvaldi så avkört inte affärer vi är vid målen och accepterar att hon är frukänt. Leier dig den nästa vecka vid HTR-halde i samband med Nudget Dalstunnelen lyfter upp för allmänna färslo och HTR-halde färre vid tunnelsmånen i Dälen. Landstorsmövren vid Vinn och Samfärslomvallon, Jakob Westergaard och Anna Paulina Leo Olsen, borgarskjöver i Husavikar kommun och Halta Rövo och Haunar Hottnarkester spelar. Ta snövren i klipptor vid tunnelen i Stion lätten upp för allmänna färslo, Landsverk och Husavikar kommun och Björn Atlundlund Dräckamon och Hona i Dälen att han har. Arnen Kjolt och Hattier Alte vill samstarv vid Brakti och Torsana Kyrklo och Triathlon fälla. Hör vi ett renna eller gäng och cykloutjakten och nudja tunneln ur Husavig. Tanturen börjar klockan 13.20 vid tunnelsmånen i Husavig. Nudja Dalstunneln är 2290 meter längor. Och stora familjetiltäck i Laxatorchi vid i morgon av Backa och Glivron. Och jag är 25 år sedan första Laxatorchi var och hans är nu tiltäck i Mänsen ägg. Bär ju stöd, stäsittning och innehåll dem. Som vant så var det hopen av Ojebs upplevingen til bæg stør og små, større søl, størst søletorg og allsins mætor, tånløkker og ondtralt av Kjekkvi og Lante, omframt av Bakkafrost hever bæg oppe i hus og kjipen i åpen. Til Runavika kommune har visit Runavik som kjipa for laksatorsnån, vi gav en stole fra Bakkafrost. Tiltaket begynner klokkan 20 i morgen og enda klokkan 16. 1. juni bor vi 55.490 folk i fyrjun. Folkatallet vaks ved 624 folkun, eller 1,2% senast og 12 måneder. Vaksen var mer enn 2 falsk og større som i undanfaren 12 måneder. Selja nettoflitt ingenier haft det største uikast til folkavaksen senast og er. Folkatallet som fær opp om 55.000 i februar heldte fram via vekse er langt og ferdig opp om 55.400 folk. Folkavaksen som er ved lækker i gått 2 år er senast tøyen av vaksen, og lotfase i vaksen er atter om man 48% etter å være om 0,5% i alt 3 år. Folkatallet vil avvarske av nettoflyting som er moner med den tilflytting og fraflytting, og borer av lopp som er moner med den født og deg. Falkavaksen senast og ære kom av en borar avlopp på 105 folk og en nettoflytning på 422 folk. Det er sammanlagt en falkavaksen på 640 folk. Det er 408 folk flere enn i undanfarna togjerskaje. Borar avlopp var om 32 større enn i undanfarna togjerskaje, særlig til flere bøttmør født. Det var 22 flere bøttmør født senast og 12 måneder, sammen på vi tar undanfarna og 12 måneder til lotalt falslige fa bøttmør født. Vestmanna kommune har skrivit under avtalet vid Bitsche Fyrtukna Kanjon om att omvälla och ombytja gamla skolan av Kongstajon. Tror till på att komma in på arbete som har mätt att kosta på ett om man för 30 miljoner kronor. Tillbåden var på 3,5,5,5 och 4,3 miljoner kronor. Jag tog att Petersen, Arstekon och Kanjon bjöva upp på arbete. Det var Bitsche Fyrtukna Kanjon som åtte lagsta tillbåden och kommunen och Raja var hennare valt och affärer samlingar vid Kanjon. Og samrøyngene har vært ikke vel, og nå er så sattmålet med departene underskrivet vår. Talene om en omfattende omvæling og ombygging, innan Dora skal mest med alt tekast nye og halte inn av bæren til byggneien. Torskjell ved skolen har kattelig nødtjør ta arbeid i livet, og nemgene og starfelsene få nå til man skal arbeide ved skoet. Bygge arbeidet med å teka 2 år, og etter at han vil ombygge skolen til Norslo i august måned 2028. Skolen omlag 3000 fermeter til støttar, eldre parten av skolen fra Einaltrush, og hin fra 1923. Omvælds og ombygjengen omfattar båa parter av skolen. Og i skolen grunntalt og middalt, ser flokkar avland lærerstå av fimlakall svimmihyllur og høller til kreativ lærergrønnar. Hattalten heldte til nødja skolen fra 1906 og fors, som i samme bygning som utrattarhøtlen. Og i Vestmanna skola gengar til saman som tror forsnæmgar og i bytje tøyarskøynum fyrir virksemmi skolans halda til og nutja skola, kommunalum bygningen annars og i byntjon. Og så det vekkere sjåkon. Frukt slå til fruskan vinta og sin ikke 5-20 meter om sekundi i støven oppe i struk som 13 meter. Halv eller smaskutja og kanskje akkurat ele. Fyra parten morgen låt til frukslåta Østeninje, trodde jeg 8 meter, skiftende skuiloft og iverhøv og torst. Hiten tog jo til 15 sti. Jeg som var så tøyntende av FM8, senast og Hesa Viknam. Jeg skal minne av at nå, at han har ta en fotballskuile som av skrande, og i morgen klokken 17 færre vi da sier fra HM undanspillene i håndbeltet, så ut i 20 mannen som i Rumænia. Vi börjar sända klockan 17 och distren fyrir gång klockan 17.30. Vi börjar kunna Johansson och Alton Gregsson och rätt vid Tynton manadagen av middag.
7: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skedig. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rycker.
8: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett dämon, kör Rangers. Vi vet att 20-åra garanti eller upp till 1 000 000 km garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
9: Sona-appen har vi nägat till öll. Sona Plus har Ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärna stenen. til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Novestmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
10: Fra portalen nå. Nåts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
11: Du av at Safari Transport kan bjóða flegg, sikl og køyrflutning to outjer. Safari Transport. Ta næst best, ikkje gott nok.
12: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svanamester? Hetta merker at her framløyder etter strengaste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimene. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikkje rikt til hver som helst. Eichene.

0: Velkommen til fotballskole til fortsatt over den 20. juli. Vi har haft nekvann europeisk fotball til skrånene her så vikna. Det første fellene er færre gang til europeisk lottok nekta sommer, og til et her som fyrir at fytla og hæsum fotballskolen. Vi har haft trutjar lister, tvær heimavetle, bare i Klaksvik og en i Oslande. Og kan man si at første urstokan har vært, jeg synes det er misjan, det har vært en sier, en jaunløyker og en et tap. Og vi kan lukka teka urslidene halvt kjøtt i jøknen, til oss at Kai leier fyre vi har spela Champions League dist torskvalde med Arterst Bissen i Luxemburg, og her var det så at Kai vann 2-8, og Sama Ali og Patletska skorra malene, men Lee og Luxemburg jauna er nok så kjøtt at, eller Minka og Moni er nok kjøtt at, at Kai leier 8-2-0, så det enda 2-8 i Klagsvik, og et lukkastøy som Kai er rymelig nok til vinn, som vi kommer å høre når man løter, men man vet at det er en nok så tungere ut, så kanskje mye tegn i Luxemburg. Så da, i kjørskvalde at NSOI og Vushinger fører i gang i Conference League NSOI spalt i heimavetlig og Leisi 8 i fyrre holdet til Peter Knudsen stod og hadde en spørsmål innlegg fra Jan Benjaminsen i Malle og NSOI hei og et nødvendig godt temmer til disse nødvendig Justin og Malta som ja, ikke kom med til førre at disse er det noen vekkene tok eller mjørska i Vavon og tar løy for at ikke fikk lent men i 17 holdet ta hver hamrons barstans og så lenter til jeg tar kom bedre ut i 17 holdet og jauna og æsne og så hendte faktisk ikke det Henrik Moridisten, og det enda i 8-8 igjen. Ja, held til kjell, noen 17-21, noen 17-21, men så gjerne ikke var så gjerne aktiv i, og til som maltesiske li som hever, ta bedre utgangstid til etter 17-disten. Vi ser om det spalter av Malta, og ta verre han høstdagen. Og så da, Wuchinger blir jeg øyelig vel ivrig i Osland, det Aron Benjaminsen leie Wuchinger 8, men Emil Atlasson, tja, stjernene skår i hattrykk, med landa 2 brottspørsk, og her vi vann stjernene 3-8, og kommer til førre vi gjennom, her vi gjennom, gauar løsle talin og spela høsten vi jubbemuren. Og så skulle vi for ordenskilt si at det fjerde livet i europeisk fotball til RTR HB som enda nummer 2 og norske mennesker nå, og avtryder enda nummer 2 og Kai van Gruypen, altså fjerde HB på en løs plass i øren omferie i Conference League som så blir den 3. og 13. juli, og det skal HB spille mot det skotska Motherwell. Men vi derfor har vi så altså, som sagt å høre om Disney som har vært i vikene. FM8-portalen har vært i klagsøk til både Disney og her har vi et... Her har vi tjående haft samråd og samtøkket og forskjell der, og vi får høyre fra Kataimen. Vi begynner vi Kai NSOI, tror jeg at 18. listen tok Peter Nølse fra sommeren og Jan Palle Jakobsen, vi mørker sammen om listen av hendene. Hått.
1: Og så fløyter dommerne om Kai vinner og hjemme med det måter at her bysen. Tveia, målskytterne for Kai, Høyre og Sam Ali, etter hvert 12 minutter, og stått inn i sette anlegg, så det er på et sleske her som... Lägger klackskingar åt att 2-0 så klarar att helt visar Luka min kommunen och vi färdar till Luxemburg vid ja, första med ett målslagslå.
2: Ja, det är en dyster här, Kai börjar bättre och det är nog långt den här i europeisk och höpe som ger att Kai börjar väl bättre än att helt visar. Så kommer att helt visar rymda väl in att det är dyster, det sista touchen mot när fyra alla till oss och ganska sista kvarterare. Och men Kai lägger ut som ett ölöj att det är 17-0 och för ett att få 2-0 och kämmer om 2-0 och tar lycka som kämmer i Luxemburg ska lia vid Sinterfyrs så jag råkte vi att Kai för att få härra motstånden blir i Luxemburg med till att hitta ner där men också det att Luxemburg ska lia nu över röntor i europeiska gruppe så det blir en öjlig här i Lister och ett banslag där inte däck var färre vi. Så Kai ska vara välfyrd och vältänsat här i Kai för vänten eller?
3: Och det är, ja det är kanske ett målslagslarna som är bara så att du får det är kanske inte akkurat heta strömpa vet du vad det är vad ses igång Kai bara få det är ett målslagslarna här att möjligarna att det är ut och om några fyrnar och vi hade vår chans på att gå bättre liv i det.
2: Kai var sammanlagt alltid bättre. Men ni hade ju stämma samman till ända om att Orskan och Kai lite blir egen godan. Så ni hade alltid hållast allt att ta allt kämt allt. Så är det ett nökta djurslut för Kai. Sjövan skulle man inte säga att man är under två passlöst. Det är väl bättre än ett passlöst jag färdig i. Men ni hade samman om det så är det ett halkavarlöj och... Vi har tog för oss att det har gått för förska fotboll och hinner förska linje att KI vinner detta dysten och fär ökt om koefficienten till europeiska pengar.
0: Och att han är att Petter Heje finns Jan Paulus i dåra dysten så från en tur om han har vattlen och tar sig spelaren och här fick han den midlanda åra Adenfridsberg som samma vi på Tletskar nu är förskur toppskytt i europeiska fotboll. Det var Adenfridsberg som lägger upp till Malicja på Tletskar och lägger gott frusbergsinlägg. Och Adenfär, ja, det var synder som ganska de flesta kända synder bland er känslor tror jag KI var 8-2-0 och hej gott temar all dag någonting men det enda är alltså 2-1 och ett ting som man kan vara åka nöktar vi säger Adenfridsberg.
4: Och det Fredsberg först främst måste jag spela om två fär upplägget till Potlaskar och där gör det så här att han runnit att jag om att jag i Europa sammanlagt är hur ser eller några när det tar så många eller några.
5: Nej, det är och det är lätt faktiskt akkurat ju i kur över finns mer mal i Europa så lunch om ett enda lustigt gör vi kommer att göra så är jag glad för då är det som det handlar om.
4: Två är det där här hemma på att det där så sen något land gjort som att det där då något väl kontrollerat det ska bara när jag går mål lägger fram för mål och tror att han vill sen med där annars så vi har skorat 2-1 och det för till Luxemburg vi är ett mål säkert kus för tullust det här är det alltså skuffelse jag fick mer det där var vi då vundest vi skulle göra.
5: Nå, jag alltid vet börja väl och fyra lökor. Vi tar vi pressar där väl och vi skapar några chanser och vi tar full kontroll. Det helst att ha skapat mål som minns rätt. Det är ganska färdigt inlägg tills det. Och vi kommer 8-0. Så det är liksom akkurat efter ett bäuchne. Så kommer det 17-0 lök och kommer 28-2-0. Så vidare vi att ha färre blåsen rådhållner, men vi lät att helter är tjejligt mål till 2-8. Och så ligger det som är liksom att ången ordentliga lejper 100% av. Men och vi manglar kanske energin till att trusta där det sista. Och så blev det som att det fram det och sånt där. Bara nere min och det händer i Kjortland så redan inte mer. Så ja ja och det är okej. Okay. Det är okej, men vi tar det att det var plus 2 helt enkelt på sätt.
4: Och nu ändå lugga där vi energin. Det är ju vi nog snägt prata om med det här spalt nog snägt det nu är en låt och är snägt långa det där långt vad för ut hur långt det lagt till Runa och så när jag skulle se mashman sen då trötta att amannon där lag och så här.
5: Ja, men alltså man bjöds över en professor för jag såg att det är så tjum något när det är att en gavin och en tjocken fettlor och det gör att har kommer få lusen bäst tog jag bult någon och tar för sig spel och lusen bättre och åkrar press man glad att sjösta om man säger att det är sjösta intensiteten och tog ju bluer det är inte ordentligt akkurat så som vi inte kan men vi klarar oss att hålla tatt och ja men vi man glad att sjösta det är sast helt klart.
4: Så du sjösta att ni kan vara bland här den här stenen där är det mera som man klarar sig till så kroppen klarar han eller hötter klarst alltså taktiskt?
5: Ja, ja. Nu är vi spelar vid Mikten nästa vecka. Det är alltså 8 DR och det är allt han lojkar en större firmon för Jokkon. Nu får vi ta kvulterna som ska till för att spela så viktiga dist. Så är spentor till tandisten och så kör jag positivt på det. Så antar vi att det ska vara hårt. Vi ser att han hittar att han blir vidare i Europa. Men det är en annan spännande uppgave. Så det är då inte så just några problem. Så jag glömmer tandisten och jag har ödlägga av honom.
4: Oddmarsberg, tusen tack för att jag släppte lucka vid cyklen där och bästa nu nästa Mikael.
5: Tack för det.
0: Så kommer vi till höstkvölde, och jag har kvöld här i bergen och så är ju Wishinger var igång. Att den här dysten här i NSU spalt i 8 med Hamlund Spartans kändes det som om att NSU kanske inte är tappt, men i alla fall inte har jag finnit ett här på sjur som har vilt i hemma dysten. Och det var just det som Tryggve Mortensen, Vimmerskjæren, Tja, Brynjar, Paulsen och Syntekau uttryck 4.
2: Her endar 1-1 mellom NSOI og Hamrun Spartans. Og jeg vet ikke, jeg ser vi skåter på alle, så det er Hamrun Spartans leis som er mer nøgte vidt. Jeg har fært til Malta spela og heimabanna ved en jaunleitje enn kater NSOI. Jeg har fært til Malta og gjennom hitan her og ved en jaunleitje. Ja, jeg vet ikke. Så man tenker så stort sammen om med dere. Hva skal man så si,
6: ja? Ja, ja, det er bra samtidig. Jeg råkker tar øyne vel nok til vi at få en jaunleit på sjøret. Det er sammen til øyne gleder. Det är så ungefär för smal och Arne till han värde öliga lojka. Lidin hade så parstvis momenter ur dessen. Händer inte helt allvarligt stora. Så tänker han så just en marivor och färre mal. Då hade jag en sys i Drottoy och spelfinn sys att jag svinkade en tvejla ett mål och två mål och tre. Det var kanske 8-3-0.
7: Det kunde ha sagt hans.
6: Det kunde ha sagt hans. Men akkurat som det ligger kommer ut i 17-lagen så börjar en sys runda väl. Åttan har skapat större chanser. Hinner komma faktiskt till Åtje. Och så kommer knappt jag mål på sig ur omgång här. Än så är inte er nu att klara. Kvart sig värre ett malmöver eller myvattlor. Och så står han 8-8 och att han att jag har lite haft för så stor en chans så att 8-8, ja. Man kanske säga att det är i ordan och men den så är dock vi ärkar sig mest i levande känns så att jag inte har 8-2 mål framåt för Arda för Nidlman att det nu mot där fram och visa näka så att jag men tar kört om att gå ut då så runa vi snö ta första då att skulle ändå skora två mål och så det var ju kan inställa för vi här nere men här inne och skora mål mot inne så tror jag.
7: Ja, det här blir så spännande. Jag vet att kvart kommer att hända i nästa vecka att han möter hos ner Malteska, Linon, Hamron, Sparstans efter i nästa vecka. Ta det ut i en 30-30 grader och ja, det här blir så spännande tycker jag. Jag vet att det kommer att hända här. Det är så ett ännu och allt är löv igen.
6: Allt är löv igen, ja. Du har tagit det snälla på kvällt igen. Det är så läka lummörst.
7: Håll det över hockey.
6: Ja, det håller sig. Inte stugor och lotta. Okej. Ja, ja. Det här är kanske inte brännande kjol. Jag vet inte hur det är här. Det brännande kjol eller om det bara är lukt i växande. Men det är synd i sträv. Men det här var det så jag prövade för det. Det är flera lögarna jag prövade för. Så det här blir tälsiga vänner. Det får en förring egentligen. Man får in och spela dyst efter de omstånd som man är. Och så tänker man till Östlövi som man röjner och för att lägga för dig.
0: Og Brynjar fikk oss nye året sommerspillere kjennes vi. Vi tås av vi matchetene kjennes vi, Peter Knudsen.
7: Peter Knudsen, Lise Baron fra NSOI. Du skårer det av der 1-1 mot de Amrons Barstans og Malta. Og hvordan ser kjenslene?
8: Hun sin blanta. Jeg hadde vi spennende på innan førre lag. Jeg vet ikke, klart som best av livet. Og jeg har kjansen til at det skal være flere mål, men... Men det var ju skiftet från att köra en sån like, och vi får köra fötter och det snöna natter och köra en sånt. Men ta, vi får köra brottar ner helt enkelt, så får jag fötter spela någon och ja, det känns ju gott sånt aldrig går. Så det har tagit på mig alls och det är ju knäckt annat.
7: Och det är, alltså du säger det själv, du kommer fram till Öland och möjlar förra like, men sett och hålla, så kan inte helt själv kanske gänga gällig emot att skifta bara formation. Kan annan kanske gänga bättre förra like emot att sätta?
8: Det var inte det som ringde att säga. Det var få ganska synder bättre tack av bollen och att det var kiffarmation. Vi finner kör lite av att jag får det här som vi vill ha där och så fänga bollen från dem där. Så tar jag klara bättre allt på bollen. Det var inte det. Det blev som ringde att ångta in i bollen att få lösta sådär. Så att man inte kiffar träna faktiskt. Att det har kiffarmationerna. Och ångta blev den också tungt. Jag kommer att tröja till mig. Jag hade ju kommit sin tröja till ett länder som satt några så 20 minuter och röjna så det som vi kunde. Men ja, jag var inte det bäst nackt andet sådana.
7: Och nu färdig så till Malta vi 1-1 här på en från hemmabana. Och hur ser du på att det är? Hur ser du på att färdig Malta vi en 1-1 istället för kanske en sikre som på själv kunde komma i det?
8: Ja, det var inte det. Man kan säga sånt där. Vi kunde ha vunnit vid flera mål nästan. Så vi sa vi en annan. Men så är det så ofta. Så är det inte stort som täller. Och så är det, så ska man vinna ett annat stund. För jag kommer att göra det. Och det är som så förhållande. Det är nog så lätt att sätta sig. Nu bara skulle föra ner här och vinna ett stund. För jag kommer att göra det. Istället för man kanske ska välja en av Oslo. Så på tandmaten är det ganska... Kanske lättare för att tjockna för alla Malta och bara vita att vinna. Så det klarar jag på ut.
7: Och hur ser jag att vi hittar när jag hukade över en 30 grad att vi spelar? Hur ser jag att vi har spelat i sådana hittar?
8: Det här vi kör en erbjörning. Men det här är man prövar av. Och det är ganska sträv. Det har första vändningarna. Men det här är som det kommer. Och så får jag att röna tjockar för att komma ihåg.
7: Ska jag ta för samlarna Petter Knudsen och gå ett i Malta nästa vecka?
8: Kör tack.
0: Og så var det Vuchinger. Vuchinger byrjar i øyla vel i Uslandet og leser alt at han etter notter tar han Benjamin smekka i bollen i Malle, men så tok stjernan Ivers og Løyande og skorar i 3 mål. Det vil si at Vuchinger skal vente 8-3 til, ja, til å gå så vinner vi 2 mål eller morgen til Klaksuk, for jeg har en chans at komme av Vuchinger. Og vi da nå finner ikke fæter av målskjuttene til Vuchinger, Aron Benjamin, nu har det lukat finns jag sov på att och man ser färast på att så blunch när jag ser hur ser chansen nu att när att det snurrar.
9: Nej, det är så man syns skuffande men nej jag säger okej, jag vill chilla det ja. Va hett då nästa dist och krasta nästa dist. Så ja.
0: Ja, och är det ganska att påstå att jag går i att det fallet att det hade öllat gott tammar och att jag faktiskt såg sig att han förra lög till att få spelspars för en bort där en halvlek?
9: Ja, jag sa en till så att man ska tacka vid så ja. Det är gott, ja. Det står bara att få in och hämta det, ja.
0: Ja, och han börjar, inte bara få in, han börjar öllat väl till förspalten samma vid Hattnadsparken, han är till Lotter och vad händer så?
9: Jag tror jag är för och så, ja. Så tror jag att jag ska få in då. Och så får han sin part och så täckte vi in och tjejt. Jag hade alltid varit en massa, men sprang det in och tar rätt och skrek.
0: Ja, men som en shooter så skorar man sig om det inte. Det är något som vi har sett just i första kappen. Det är något för nu räcker du kanske inte bulten lika hårt, men jag såg att bulten färde in och Jan Peres kom till och man lagt vushing allt det ut vad det hade. Hur sa det?
9: Nej, det var en helt och färdlig känsla, det var det.
0: Det är att, Sean, det är också en grej avskor vid Ivdyk och mest man tar sin tatt i spalte.
9: Ja, sånt. Alltså, ska jag vara förhörlig så var jag faktiskt redan nervös över listan. Och så hörde jag vuxkan som kom och sa liksom, följde man gå hemma.
0: Och vi kan lukka att vända alla det vi har spelat i Europa med ändan, men Aron, kvad är det som händer så att någon lär sig, kvad är det som ger att stjärnan är så mycket när man tar, ja, med landa skorat två mål så då vinner jag tror
9: jag. Ja, jag råkar vara vid att det är sånt för ökonstruerande och stövån och ja, så passar det till mål.
0: Som du säger i början så skulle du bara upp och leba ator i Klaxa, så det har ju egentligen inte tänkt väl nu.
9: Nej, det är möjligt. Det är bara kraft och ja.
0: Jag spelar i Europa, så nu har du spelat nästan några ungdomslandsdister, du är i norra och runt, men det är först i Persia dister så där. Du säger när man är att du är så nervös. På kvann mat är det övrigt att spela så slära dister?
9: Ja, jag har alltid bara varit cool och bara press och allt, ja. Men Ja,
0: nej,
9: det är bara
0: rätt
9: att
0: kolla.
9: Jag spelar
0: så fyrt,
9: så ja, det är
0: rätt att kolla. Och nu gänger jag sånt, det är alltid server, så det är som är fel i åttan land, som jag visar av, att du just har gått i förrigen. Det heter Röjsny, en mat jag visar sig fram på.
9: Ja, sånt, ja. Det är det, ja.
0: Aron Benjaminsen, vi får säga stora tack för att du kunde bruka en lötte på haken. Och ja, gå ett nu i Klaxvik hösten.
9: Just tack för det.
0: Det var alltså Aron Benjaminsen som Arjan Gabel Monkrinch av Wichinger som och jag skorade sig första europeiska mål och nu lägger jag och låter till honom Wichinger men tyvärr för tar så ändrade det så vi att stjärnan tog över och vann 3-8 och Tevelin spelar så efter Klaxvik höstdagen klockan 6 här. Ja, Aron tar skulle röna att jag skorade någon mål. Och så har vi drink till en man som fyllt ju väl vi forskar på allt det och vad snö. Eller när jag tog in europeisk capping någon och till Jack Wilson som är journalist och räcker på allt F och skriver i snö för Norrlös. Jack Wilson, välkommen till Fjärpåskåda.
10: Tack för det.
0: Trutcher europeiska dyster i Savikna här här Kai vinner en så utspelig anlag och Wuchinger tapper vid två imån. Ivar Arna säger att synter, jag vet inte om jag ska skuffa honom, men det går svåra så att det är synter under mig all muntlig urslid när man är ganska vana och särskilt är synter som man har varit vet till.
10: Ja, det är en lätt när jag stod i körskvallet vid Sida och en utsattarskrivare. Ja, en förskull utsattarskrivare som säger att lätten ser det väldigt gott ut. Ta fart Wuchinger och NSOI-fart och Kaj har vunnit så. Men jag var inte tjekka ska jag förstera så var det bra. Det var bara att gånger tjekka väl och imot till, ja, alltså, på början av vardag till det europeiska fotboll är det alltid nästa större chanser att få gå ur sida hemma av ett lös och trus till lag ganska mörd av KAI och NSOI. Och det var det här som finkades det i med Wuchinger tappade vid två mål och så, alltså, imot till, alltså, hvis man hejer realistiska vänner så är man ganska satt på ganska ajavlag i Island och två sikrar i färgen, men det blev så synder eller näka ont i det här. Det kom så att jag blev värre. Det blev en sikrar och ajavlag.
0: Ja, och allt som kanske säljer värsta på den märket det är att Kajlex är 8-2-0 5-0-17-0 och NSO är 8-8-0 och så är det utlägg av norska divetäck och stöver till att få ganska flera mål och Wichkelex är 8-12 och Jursland och Tamaral och Stjärnet så att han fyra lag. Men så hände det som också i öllen. Alltså, Felix i öllen första linjen att det fattla och stiger. Och jag har alltid samma lagt man täpper så att ni håller den ganska 8-4 eller också. Är det inte ett 11-tal till storan akkurat tantendenser? Ser att de också om man ganska, ja, Mosley, Chakoy och eller så är det inte i dessa vänning.
10: Ja, och ta ju... Ta en sån rak gånger efter, för alla tror jag att det så kan man kanske affära att gröna det sin darr om åkerst felags kanske ligger efterför. Och här också är att en frågröjning kan vara att vi till färgen här var post till lin i Astodäck för ponter europeiska dissner. Jag sitter ju och hukta efter hjärtat nu och Linn är så gärna lastestation 1 juni så här var ötlig kyrslug är ju i Börje och i Halfnaldon och det är alltså spalt 5 dyster och cirka på 20 DR halvt igen. Så jag har alltid att vi tar var alltså förska förbättare, vi tar var i 20 förska lid och några år omstår och punkter det ser allt kör dyster och jag tycker att det är en orsak. Alltså nu är det att också när jag är skriv om det förra förändringar att Norrlösten säljer att kajarna vi ska öja möver och som att det stör är så styrna och det är så att det är efter 17-halvlek nu. Men jag har alltid att det är ganska ösning allt annat för hinlinne. Kjallt om en orsak ösning är ganska att det är så spetsa kajar att kajar är väl äldre än hinne så. Så här hållt jag att en orsak kan finnas att Alin har spassat allt som lägger dyster, krävjande dyster och punkter ser att göra det.
0: Men jag hållt jag att Onktifir, jag hållt också Onktifir fällen vi är glad för att man har lagt det som Onktifir kallar topp 5 dyster, det är stort arn i Europa till så fär man. Eller Onktifir tattar dyster så där, men det som argumenter är det är att det får tattar med dessa dyster och med annat här man ska hämna stejpa halvfinal och kajen och så som argumenterar för att hämna fitta pengar och spelar som men det har skiart och spelar en halvfinal som är runt 20 minuter och att kan man säga att det är nog snäck alltså en topp dyster som ligger på ett nu, det blir för nek sammanlagt.
10: Ja, alltså det är alla av dyster som blir för nek för slutat tog. Det är vi att topply mötas i sista dyster och det är super. Så har vi sammanbordet dem som vi alltså det bästa average i Europa till det här Chicago 2020 och ta särskrajen och punter allt så dyster halvt arbetsgjort. Alltså det är jag har alltid sett hur jag spelar och ganska trutja dyster ett var det tror jag det styr på det som leder oss på 5 dyster nu så här är näka tja FSF och fäller den och hitcha efter till framtiden så att vi är i färgen att det minsta landet som i rör lotäcker så vi må ge vaka alla firmorna som vi kunde innanför Sorting och det häver rikka väl som allt sälja alltså första kappen inte passar väl till att köra fotboll på samma dag man får sommarferie ta i att köra dystnerare och ta hem man alltså linjer i dystervänning och ta det första offerna på det sju i mittendystner så allt här lyckas super och jag är bara allt för näck för dystern krasch tillsammans och pundres i dystern.
0: Ja, så då är det inte avledning av en del rätter om några dagar att jag först skulle in i kött inte kunde styrka så visste sig att jag ska spela Floridister och att jag ska ha lockerst fel i öll från Gera, men hade jag en sån ett tema och några utfinningar som vi för att hitta sin trupp hajsen lov i arm det är ganska näga som Jakob som du säger att FSF får fel en färg in och hitta till nästa år, men hvis vi så dyker ner i Charles Arich och här kommer ganska sälja brukar en lötig på kaj en sojtisner först till lyssnar som vi då ser att det är någon och fotladister med Wichigerman så rentas drömt kaj

0: Bare her du at det vil jeg gøre, det vil jeg gøre støv, så altså, jeg sa han at jeg ser oppkjørende rettelig åpne Arendis ned, altså Marsal i Luxemburg Hei, jeg valgte å være av samme sti, eller kanskje vel bedre enn først Marsal som utgangspunkt, men man hever ikke alltid nærke fire måneder, med landet ved at tar ikke av spalt Kappengardist, eller bare spalt og Supercoptist, så gjerne 3. mai, og Og hva jeg gjør, jeg nekker meg rundt her. Etter de etter første fyrt å spille i Europa. Jeg vet ikke hvordan jeg var. Hvordan større tøytning til jeg spiller inn, så langt som det er, og jeg gjør spillere. Og til sammen, hvis jeg hadde lyst til at etter de, her var nekker vi gode spillere, så er det så. Så ja, jeg tror ikke som kanskje synder som vant, så jeg er kanskje li om at hva jeg vann vi øynene eller tvøy mål.
1: Ja, det är så samma Ali och Patleskar som skorar Maldrakai, men Arsett Bissen som ligger i Luxburg Eider Traminka i månen också stått att när Kai läser 8-2 så det enda är 2-1. Så är den så i Jagbel så, alltså man ska också säga en låt i Djubmurjar, alltså det är liksom tar för ur Malta i allt av er rattliga, tulliga mycket marknad av er, och så hade Floy länge av er till förrjan, Floy Iver inte kom ner till Bergen, har vi VSD Bergen, Floy förlänta 8 timmar arm kickoff och Sucha, Hammer Spartans ur Malta Sucha. Jag vet inte om jag ska säga Vajtjur och det fyra ledger, men det går strax lite som en så i färd att det gått till Amaralda och sin skårare mot er. Men hur är det att det ändrar 8 här just nu, och en så i kvindelsen?
0: Ja, alltså nu är upptakten till Hamlund Spartans nog så ser mest, alltså tar det största sitt, ja. Vi har en tryckvara ett lag, en slav att i allt annat dag, kanske vi har haft några steg att ha en slav i sin mittlen. Och Milan och Malta har skrivit om att några spelare var ytla fyra, så det kan vara svårt att ha utdramatiserat det, men det kan vara fyra månader över avans, alltså vi har sett några dömer för att det är Ivamal är om de kommer eller inte tyna och så vidare, att man kunde kanske helt i att det blev fyra månader. Vi såg det också nu, alltså vi har sett det nära för Nerjakovi, med RFS och Salgiris, alltså och Kavi tappade båda dessna, annars inte tappade mig och hemma dessna, Och vi såg det för en lång sedan, i förra spalten mot Fräkland, att jag helt Fräkland lämnade 30 timmar Arden och tog under 6-0. Alltså det kan sättas i center, alltid mentalt, att jag vet inte om du alltså vattar eller lattar det eller att hinner skulle vara så väldigt att fyra och ta avskar jävligt, men ta i fyra håller inte samman i center att alltid att NSO gärna var öliga väl fyra och hinner var ytla fyra. Tar gjort en ek misstök och ändå så har ju nog så lagt vi att komma till goda chanser och stå över och väg rätt bättre liv för alla. Men så tar vi Hamlund Sparsas jaun där, så det är så rädda tjejligt mal att alltså jag har inte känt om att det, men alltså omkring helt ganska att lagaren räkar sig spalten Och malvärgen kastas och förtölja och missar basen också vägt in i Malmö. Jag vet inte om basen gick hos utomståndsna eller inte. Det är helt också kanske. Så att öliga kjäl mal som sa ut till att avska Berlin i Öjanäck. I 18 år här blev det en sorts öliga rötet och lite gott för på spel. Och det här gackna i Lino från Malta och vet sig till att har hatt gjort urslit som tar kom bruka.
1: Ja, han hände kanske inte en ägat träd i Disney som så ändrar rätt och rätt. Det här märker den så i Mavinna och Malta och på Ankara Malta i allt för något och så vidare. Att han långt har lagt hela Brottsborsk, men så är det det sociala i Wichiger och sånt. Det är inte en dyster som man är vill göra stäna till vid Milar och här var så gott när man en fitta föregång i Osland. Det här var en dröm av början till Wichiger. Alltså Aron Benjamsson visar sina dikter och som första europeiska dyster skårar gott mål att han gällde 11 noter och Wichiger kör utlade tämmer alla dyster, men så för Emil Atlasson igång och skårar hattrick runt i alla bara stjärnor. Utifrån upptagna jag vill så ta ser det ut till att det är något så grejer personliga vittlar av Wichinger som kostar i Ryssland.
0: Ja, det lövs att här, alltså det första som är brottsbart, han tar flera personliga vittlar och ibland är Og ja, og som man så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så

0: ta, altså ut fra hacktalen så delar det öjligt i sätt och vis. Alltså, jag såg att stjärnan har 16 malrönter i sätt och vis och vuxing ut tvär. Det är bättre att ha varit öjligt att dominera till den här hållösen. Så, men ja, jag går början till Aron Benjamsen i allt jag har hoppats. Det skår där i första listan och det här lägger bara på till honom att han ger en god lösning för att du har säljt det innanför. Ja, jag råkar han till att bestämma honom bara själv när han har först. Jag råkar att här tror jag inte vi till på honom. Det är nog fler vi snackar att han har att man säger att det skårar i Europa.
1: Men det är så ena som alla Jovicinja som så ska vänta när en tap på två mål till att komma vidare nästa vecka och det är också till att jag vill säga att jag skriver att för att hitta till chansen att Jalina kommer vidare det är så att Kari spelar Champions League och i Luxemburg mycket kvalte så är det höstkvalte att Wuchinger och Stjärna spelar vid Jopmur testar vi här klockan 6 och så är det Hamn och Spartans och NSOI som spelar av Malta. Hvis du ska säga nu Jakob hvis den första omför ner för det här var 3 förslag vi är 2 förslag, 8 eller antje?
0: Alltså jag måste tyvärr säga att det är lite mittlen antje eller 8. Jag vet att alltså Wuchinger ska in efter 2 mål här ber sjön till men till Torsfors. Ehm och så vi färda Torsfors av Malta. Och Chakao är där. Yes. Alltså vi ser här det kanske 50-50 Ireland så har vi kanske Li från Luxemburg kanske som en lilla favorit att komma över nu. Det ska alltid avgöras där. Vi står vinna vi en mål så så var det långt lagt och kanske brottsförskapning och så är jag torra känt omstövan. Så är det där vi varma och så är här har vi hukta sig inte rätt. Det ser ut att bli ta i dystern värre att kända lite om en nutsjultret och en tredograter berg i berg av Malta och här som Kavi spelar i Luxemburg. Det var sagt från Maurits Slavenluft av Malta så det kan kanske bli en ting vi tog ut i NSU. Här ska så säga att Kavi har varit en nekvar runt vi har spelat i sådana omstövande, alltså här som det är väldigt hårt. Med andra spaltar möter Lusherren till en där spaltar en rätt gående. Jag har alltid, jag har kunnat skriva och grejer och på något annat så säger att det var 33 hittast i tag. Så det här kanske har varit en firmånare. Men jag är lite mittlen att det här var inte lågt.
1: Så ta vi är kvar i vissa värld som du ser ut nu.
0: Ja.
1: Och här tackar vi till här jag vill också utdragsskrivare och Rickard Baltefo utdragsskrivare av Norrland som fri hässar meddingarna.
0: Ja, tack så väl.
1: Och hatta värld som du ser som vi hade i hässan fotbollsskolan. Vi har tidigare alltså inte samman om hässar europeiska distanser för att skala in om. Och vi kunde lycka nämna med räntan här att skrajna nästa vecka är han att Kaj spelar sådana Champions League-distan i mötet Artersbussen i Luxemburg mycket där in 15 juli klockan 19.15 för att skala tog. Och så är det höstkvalde tann 16 är Wuchinger tegur med stjärnor i Klaxvik till klockan 6 och tann distan ser jag fra här är FM8 och så är det klockan 18.32 för att skala tog att NSOI spelar ner i hittan av Malta i mötet Hamrun Spartans. Vi har haft Jakob Elsa som gestor och har hört samman omtöker från Disney som har varit i viken i Øysene och till vår Akna Pressa som är värster och Gunnar Johansson som är värster och vi tar oss efter.
2: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjena av fd.fo.
3: Bitches offer fra Eichene. Big to neck no so für Eichene. Well sni, stud, komfort, lever, stoff, stahlbein, trapbein, alt. Vi hjelper deg gleilig at du røtter sofna. Eichene.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Razors, ta veit man at det rikker.
5: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en mann, kjør Rainservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørstad en lagtere som her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil lære deg 20. august ved Estar Bridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færre ekspressstafettene og er den 11. august. Færre ekspressstafetten er samstarve i Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Visst du to? En så gullig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæret luttler og ståverskattlander, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gullig klokken. Gullig klokken. Tofta Jack 2, gullig veit.
3: Klokken Håkon Sjei. Her tøyende av FM 1.
4: Mig Esther hever øyne fra atter ved deg og Milen og I samband ved krutsemiddelen USA og Iran og Øyfrien annars her om løyer. USA hever her når støy rimsastene I Mig Esther imiddelen Anna og I Bahrain. Og just I Bahrain hever både Berger, Hanpo og I flere år. Bahrain og særlig amerikanske her når støyene her har vært for avloppen fra Iran. Men hva hever havna med I Mig Esther mest til krutse? Mest du neka til det, men du varst der nede, Bøy Berger?
5: Ja, jo, det främst saker det här med vi här. Jo, det mesta hashtag, alltså det plast eller hashtag var I ändan av februari, början av mars på alla på Iran och jag bara en säljare med. Men så, vi får så av landet någon att man en vik eller två vik. Men det var alltså, det var ordentligt att spushta. Och vi har hört det här om natten följande är det antiskjutssystem som där man är mera än faktiskt än tar också länsångstan ja.
4: Men här och löjt som tog arbetar och är sånt ett pick var skåter illa mest tid kom det här att ikon illa värre att bojnlös all upp av härnarsrunna till amerikanerna
5: Ja, det var så alla på hörnet till amerikanerna och vi bygger faktiskt västersrunna är bara en nog så lojt
4: ja
5: och här nästan inte USA det är Östersjöna så kört om detta ganska väl 20-15 kilometer väg så hållt man öliga väl särskilt som jag säger antiskuttssystemet är larm och öliga ibland och så var det en larm från alla tunnar som har hållt jag att det är en larm
4: Boy, har du familj och barn?
5: Ja, tre barn och kommer
4: Ja, så det kanske inte så röra stått lite särskilt att man är uppe på att för att bolter på andra båten som är när som det är.
5: Nej, alltså vi vet för ur landet på Kona som är hon nu I Brasilien så att inte mer faktiskt är nu tjocka man bor I Brasilien. Men det är så för att arbeta. Ja. Jag arbetar så I Saudiarabien men det kvar I Bahrain.
4: Ja. När först du till Bahrain till Saudiarabien arbeta? Hur långt är det?
5: Ja, vi är 2,5 år nu.
4: Ja. Hvor arbeider vi?
5: Ja, jag är en konsulentfirma med KPMG och arbeider vi oljefällan till Saudi.
4: Okej. Men hur är vi I skiftning här akkurat nu? Nu är det över färgen hos vi och till det ganska ötligt, det vet jag inte. Men är Boldras lite stadverk här I Bahrain?
5: Alltså, nu vi det kommer till förra I ferien så det är akkurat bara som jag kan ta göra, men det här var ordentligt fria lite så gärna när jag friade att han blev lyckas som vapna kunde bli avtala. Och så är det blåsat sin droppfatter och så kom jag till en memorandum of understanding vad jag skrackade där det först kom. Men så var det fria lite. Men som det var nu så är det blåsat uppfatter och faktiskt för någon fan död så gärna ta var det faktiskt. Det syntes som mest tatt vi och I början och så. Alltså droner som blir skottna nyer men vänta tatt vi här som faktiskt var.
4: Hefur du samband vi folk som du känner och kollegor så här med ett värst I förrjön?
5: Ja, jag ringde bara när jag som kände och I tog omlandet. Jag hörde bara när det var hänt också här, men helvets ansen kom att skia. Så på tammatan så är jag omgående först och så super osäker än jag sa till Ebera också. Så det är riktigt att förklara. Då blir man, på en månad blir man också kött vän, vet du. Och på annan månad är man inte så, så okej, okay, vad ska man göra igen?
4: Ja, nämligen. Vi har tagit hårst att han är kvar i Israel, alltså jag har aldrig på att vara här. Det är enkelt att det är så vill man svitta på en annan mat att man ska upphjälta sig och chatta rum och så här.
5: Nästa. Det är så kört när vi är i chattlarum här i Bahrain. Så det är också, man är också bara typ av tammadarna. De flesta är med sin omdrag och skott nio.
4: Men är det att han affär att tur till Bahrain och Saudiarabien nu?
5: Det är ett land, ja. Alltså, det är ett annat land där det är och det är väldigt säkert. Alltså, nu syns det att se att det är krutch här nu. Men yeah, annars yeah. Är det ett land här, det är understolt där och du kan lägga ting klart där, du kan ha huset där uppe och färska öl och öliga fisk. Och det är ett annat land där det är ja. Så det vill jag gärna säga.
4: Och Batna och Sart, har du en god skola? Eller Batna och Gärna och Sart här?
5: Ja, jag har en skola. Pakistan och Kansas skola. Så det är rätt mer, syns det.
4: Ja. När sart och fyrt till färre städer, eller tog färre kossyr?
5: Det är färre nu i julimanna, att inte sätta julimanna. Och så kör med familjen till skolan blir att det ska ända i august.
4: Ja.
5: Men självande, hvis det inte är fri så må vi lyckas om också situationen
4: annars. Ja, sig självt. Och hvis det är som amerikanska forskare när vi är framme vid Nuflarifnare att nu får han bära här och all öppning av Iran så kan man råkna vid att ta i Sverige attor.
5: Ja, det är han. Det är där som ett mest väldigt Sverige attor här till.
4: Ja.
5: Nabyggelanden kör bara en här som vi har sagt, alltså de arabiska emiraterna eller UAE eller Foreina de emiraterna för första halvdelen.
4: Det är samma inte.
5: Qatar och Kuwait.
4: Ja. Så där man måste bara lycka som sucha kosta utvecklas.
5: Ja, nettopp. Det är det jag vet inte själv.
4: Nej.
5: Det är inte så jag kan det hända.
4: Ja. Boy, jag vill tacka dig för att du har stundrat vid Reachokn i FM1 och inställde kunna allt det bästa och stötte på era städer.
5: Varda, Kjolvan, tusen tack för att du tackar mig och du är välkomna en gentleman.
4: Dejligt. Tack för det. Och gott vikskifte.
5: Tack, lika med dig. Hej, bye-bye.
4: Säg alltså Boje Berg som bor nere i Larboj nere i Bahrain och eller bor i Bahrain och arbetar i Saudiarabien. Domeren som följer rast i en val om kvittvaska penkon är äntaligör. Akar valde för icke i landsraten vid domenon. Det var en kvinna som var frukänt för kvittvask. Kvinnan var i juni i 40 stäcka flåvattnen i Vavon. Hon var vet till Danmark och var i 120 000 kronor. Pjössar 24 000 kronor i dansk och penkon och 8 000 euro. Lagreglan helt på att penkan var bynlös urslid av olovlig och virksamhet, men kvinnan nokta i sig sekan. Malen får färja rätt, men här säger färja rätt och det akar valde kunde inte lytta propern om att konan hej svika sig till pengarna. Kvinnan var tog i frukänt och nu har akar vald så avgjort inte affär av er vid malen och accepterar att hon är frukänt. Leia dig den nästa vik över HTR Halde samband med Nutsi Dalstunneln efter uppfyllning allmänna färslo och HTR Halde färre vid tunnelsmånen i Dälen. Landstorsmövren vid Vinn och Samfärslomvallen, Jakob Westergaard och Anna Paulina Leo Olsen, Borgarsjöv i Husavika kommun, Halda Rövo och Haunar Hottnarkaster spelar. Ta snören i klipptor vid tunnelen i Stion lät uppfyllning allmänna färslo, Landsverk och Husavika kommun och Pjöva Atlantin Dräckamon och Hona i Dälen. Att han har Arne Kjolt och HTR Halde över samstarv vid Brack og tør sånne sykler og triathlon fylla, høver vi et triathlon, ja, høver vi et renne, legge enk og sykler jakten og nødja tunnelen ur Husavøg. Tannturen begynner klokken 13.20 ved tunnelsmålen i Husavøg. Nødja dalstunnelen 2290 meter lengur. Og stora familjetiltakje laxatorje vir morgen av Bakka og Glivrun og jeg 25 år siden fyrsta laxatorje vær og hessi år nu tiltakje mennesken eg bæg i stødd, stedsitting og inn i alde. Som vant så vil jeg haupen av Ojebs opplevingon til bæg i stør og små, større søl, størst søletorg og allsins mætur, tånløkker og undralt av Sjekkvi og Landi omframt av Bakka fra stever bæg i åp i hus og kipen i åpen. Til Rúnavíkar kommuna visit Rúnavík som kipa fyrir laxatorsnum, vi gav en stole fra Bakka Frost. Til þessi byrja klokkan 20 í morgun og enda klokkan 16. Fyrsta júni bú við 55.490 falku færjun. Falkatalli vaks við 6.640 falkun eðla 1,2% sænastu 12 mánanar. Vaksin var mörg 2 falsu stærur sem í undanfarnu 12 mánan selja netto flýt inginir haft að størst úi kastli falkavöxtin sænastu ári. Falkatalli som fjör upp om 55.000 i februar heldur fram við að veksa er langu færi upp om 55.400 falk. Falkavöxtin som við lækur í gá 2 år er sænast tøyna vaksin og lúdfasi í vaksin er attur oman fyrir 8% eftir að veri 0,5% í all 3 år. Falkatalli verður avirkað á nettoflýting som múnir með den tilflýting og fráflýting og búrar álup som múnir með den fatt og deg. Falkavöxtin sænast á ári kom á einum búrar álup upp 105 falk og einar nettoflýting på 422 falk. Til samanlagt en falkavöxtur upp á 646 falk. Til 408 falk flæri enn í undanfarna tujarskaði. Búrar álopi verið 30 større enn í undanfarna tujarska í særlega til að flæri bötn mör fött. Það voru 22 flæri bötn fött, sænastu 12 mánanar sem að búri við þar undanfarna og 12 mánanar til að lúta allt falslega fá bötn mör fött. Vestmanna kommun hefur skrifað

Då det ska mest som allt täckas nyer och halt innan berande byggna in. Tusen vid skolan att kalla nuttjur ta arbetet i livet och nämligen och starfölsen får nu till man ska arbeta vid skoj. Bitch arbetet med att täcka 2 år och efter att han blir ombyggd i skolan tills nu slår i august månad 2028. Skolan är omlag 3000 färmeter till stöttar. Äldre parten av skolan är från Einaltrush och hin är från 1923. Omvälds och ombyggningen omfattar båda parter av skolan. Og i skolan er grunntalt og mittalt, ser flokkar álan lærarstofa 5-kall svimmihyllur og høller til kreativ lærgrønnar. Hattaltin heldur til i nuncha skolan frá 1906 og fór som er i sama bygningi som Ítróttarhöllin. Og i Vestmanna skola gengar til saman 104 nemingar og i byggis tujarskainum fyrir virksemi skolans halda til i nuncha skola, kommunalum bygningin annars og i byggjón. Og så det vekkur sjókun. Frukt slår til fruskan vind av vissen ikke 5-20 meter om sekundet i støven oppe i struk som 13 meter. Halv eller smaskotja og kanskje akkurat alle. Fyra part om årsinn låt til frukt slår til vissen ikke 38 meter skiftende skuloft og iverhøv og torst. Hiten 20-15 sti. Hese var så tøyntene av FM8, det søgnast og hese vikna. Jeg skal minne av at nå, at han har tatt en fotballskole som av skrannet, og i morgen klokkan 17 færre vi da sida fra HM undanspillen i håndballet ut i 20 mannen som i Rumænia. Vi börjar senda klokkan 17 og distren færre gang klokkan 17.30. Bidbær Gunnar Johansen og Valten Gregsen, rett og vi tøyntene manna dagen av middagen.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojläggt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar vår lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbetet. Bilek tui, mobilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel, bilek.
2: Du mål, hever høyepunne, torre hu, eller av vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Du kör Mauer. Vi är online ombord, 8-9 marskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av kjölnån. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlån växer.

tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåre Aabær.fr.